kwitaho iyo nabuze abo nkunda ese ko kunyitaho iyo mpangayikishijwe n'ibyo mu buzima ese koko urabireba iyo ndebye imbere yanjye aho ndi kugana mbona ari umwijima gusa kandi n'inyuma aho mpfuye ni kure cyane mwami wanjye ku byanze mbigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbwira ngo komera komera